ကိုစားသုံးမှလို့ရှိလို့ရတယ်ချုပ်ပြီးကျဲဘလူးမတ်နားလဲမှာမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခင်လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော့ခါလေးမှာလက်ထဲမှာညတ်ထား secret တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ sound တွေတဲ့တင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးတဲ့ကွယ်တန်းရွှေမီးလဲ sorry ဆောက်ကင်းဆက် VSC BNB အနာရှင်တွေကုန်လုံးလီးပဲထင်းနေ။